sica, uhvati se do moje kecelje osica. Igra kolo kraj potoka, sitno veze mica, uhvati se do moje kecelje osica. Vetar duva pa kecelju diže, gospodine, primahni se bliže.